0: ni phayin ne degi mihya tang tene mile kama chinzen ser ta ngi leka chon ra te ta sing dinger sinan ra ngnung gar ji lo hi tin ra chi ta ngi leka cho se gre le ta tin ra chi re
1: ta chong mi chen sa ta sa chan degi zo mi hyu ye la la cha ri na chon de yo la ri de yo la cha de zo jin zi xie bi ge ma na yong mong bo xi su xiong de yo la ri be na za zu tong xin su de ma zhe ba nga zu tong ta dong mong zhe jie la cha ri na chu xin de yo la ri de na yin de de ri nga chi ka ma chin zi la dong nyong de nga zu la cha ge de la jin le xie yi tong de ma zhe ba kong ni jin ga zu la cha ge jin zi xie bi ge je ren di chu jie tam ji la jin le xie ji yi
0: tene ta ngi ge la xi te yong dun ra ina se ge la ta xi tong ngi pha gin de nga zu mi ge lum bi nong ge ngar ji la xi jin zin ji ma na zu wo xi cha de er ngi ge pha gin ge mi le cha xi do je se re tene nga pha gin ji chun ne lo chu sun kong go chu ne tene nge wo ngar ji la xi de yong go chu zi ra nga chun chu ko ta lo chu sun kong ne go chu ne nge ngar ji la xi de yong zi re
1: ji ga ma chin zi la ji lo mo chi de la ri la gazu la hi la yin de yin ni lo yu ye ba de ko ro lo mo chi san go ni ga lo zu de yong ba de du ka de de de ne sen ga do de ma chi de hi ke mi chi de shi zo ni la sa de yong zare sen na
0: nga rong ge ndi la hin de yong gi bi mi zo wa na se re la ta mi zo wa na se na je do nga rong chen chu ko na nga pa gi chu ne ya chang long shen da chi zi ra de in de chen chu ko na nga ri ge pa gi ge ran ne ndi ki le kan de le de du nga ri ge chi jin di la hin de le pa chan ra chi se ge chi ji ga nong ra chi se de na nga pa gi ge lo chu ni che se ya me le ke ja zhe re ni ye shan ni sen ya la de na nga ti no ne chu an da ta ko re ti te in de parking ngal ke ja che tre se de ta che ge ngar jong yi se de sen ne parking ge ja tre und ti ngar ta pa cha na se ge na che parking hi le kan le de le ji de tel ji ji ga mon da ji ye sa de a he chi tong sin ne ngar zo ge se ne ngar jong le yi se de ti parking go ngal le o lo che san ne go chi na ti ngar ri de mi chi sar go ta cha ji go chu sa
1: ka de ti lo ngo chi ni tong wo ji se yin bi ཁོ རང ལ
0: Tidu nga lo chuni chusun konsegre le taa sanglo se na mi yu jiji pseju dan dihi lahin de jishon shiki jika sanglo tenda to chenpo chi yele marak de I phagin ki lekaan de le sa tuju nga ride de jiji tele pi pachao na segre ganon da jishi yele dan dihi lekaan de le na ngaru chi tronon da kha di nga ti che de tombo ngaru kisindin je de tunga ande yungo tundashi tuzi langa tendo